0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei,

0: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen! Slash!

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Check AJ-produkter.no

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
4: Bingo.
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Ja?
1: Har vi som stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Stafeli?
1: Mhm.
0: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
4: Bingo!
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Minst 19 personer er skadet i en togulykke i Kroatia. 6 personer ble alvorlig skadet da et passasjertog kolliderte med et godstog nord i landet. Lokale medier skriver at godstoget kan ha passert et rødt lys uten å stoppe, melder NTB. Myndighetene sier at de vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: ikke dra til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Veldre og Riksa fra Nes. Og jenten i Brumunddalen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Nå er det supertirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: sa hun det?
1: Kødder du?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
7: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Ytter.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
0: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
0: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm I natt. Flere personer var I leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger I en av de øvre etasjene I en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu I hovedinngangen, melder NTB. En gutt I barneskolealder alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og fløyet til sykehus I Oslo. Et barn omkommet I en ulykke der en traktor var involvert I Svenljunga vest I Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
3: Biltema. Wow!
4: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompe bom, byggmakker.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå er det supertirsdag i vår radiobingo.
5: Bingo!
4: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet, ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og fløyet til sykehus i Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

var for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm I natt. Flere personer var I leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger I en av de øvre etasjene I en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu I hovedinngangen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
4: Slash!

Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå det super tirsdag I vår radio bingo. Bingo. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
2: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det? Flash!

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Kan vi ikke dra til Bø og Sommerland?
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
3: Bingo.
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
3: Bingo.
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Nå det super tirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det ser godt ut.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: I Lillehammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillehammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillehammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.

Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: you likable and memorable all at once.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.